0: Allahu.
1: Okay, well, foi matel tolde kira ti gina power del ko karati kum chawa beach kiti kumatin and kirwang chawa and perecha beach wangeoni no beridul dini pasalam memir wangech mano tika kadaki bukmaleng man bukoran ya yom tinda ti ubeneki well mamega Sheikh Abdam Yakub kirme karaduju wa jole wa chake Kenya foyo chuma mega dit.
2: Foyo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم أصلي وأسلم على الأشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله wa barakatuhu amma baada salam luwinywa wa hukunu wan wafuaru la chwecha Allahu subhanahu wa ta'ala muwe kudok niru matin warua teo iredio man eoni poberu miriwa keruma watie kereo nyukweri wiwa kono eoni gum paru la chwecha Allahu subhanahu wa ta'ala botuan machalo dana alego kecha kuch ki gum mamege duchu doki bolla one Muhammad sallallahu alaihi wasallam onyo kuch paru ba bet kere for la jolwai radio eni jui cha beach ki cha beach pi weko wanywa clock mo makwako qala Allah wa qala rasul lok paro ba ni ru ba wajo dok la kwena wajo en ni gin mapere tek en a etie chang tuo adono unyu tipu maraju mawanu waberu kere ikomwa machal dana chi pere tek ni yinke niang niki program man beru kany ichia beach ichawa beach ino mero ite radio ni beda tera kawinya chela riomo maromo konyo in ki ani niro matin ameru wapo wiwa ki dulbal abero mamtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugen wao kede ni machal dana meru pewa betka temo nevi lobo kany makene ni dulbal abero enni infodi ijingo ikome king maitemo machal dana ngeni hidaya kano nebu peru teki bori vi lobo kany kuni rombe dikindano majwi ini lego iwaru rola chweji kunong wajo ni iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ay Allah ina ye walegi bene ina ye wawori Allah subhanahu wa ta'ala ihdina sirata al-mustaqim ilegu kuni wajo ni ayru la chwechi walegi iwek wabed iyomu pore unyiketua wabed iyomu pore chi iyomu pore eno ni ima chalo dano mawaru la chwech ka ini lego jui kun bala bero ni pe fudi weo futpe weho futpe ngot ngeni irombe dikin dano ma ruba pegamo lega mamegi ni wajo ni gin ma ini lego chani ni ruba we kini beri yomu pore rubanong futpe yo mini yo mupore. Ifonye maaki bot Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma Abi Hurairata radhiallahu anhu ena ye. Ugamu fonye enu niki bot Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ka endo kugonyu ibot wan. Unyu ibotlu loko Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wachi. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتانبوا السبع المبيقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله الشرك بالله انا يجين ما تشيل ما انا واجو وقتل نفسي واكل الربا واجي الشرك بالله والسهر وقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل المال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ما تشل رسول صلى الله عليه وسلم واتشي ijitani busaba almubiqat ni wunu dano muti dul enini idul din kilam ijitani busaba almubiqat ni wene wunu uniweku wunu bal abero madonyo matego maweku in iao ki dini unyupe weku ini beru la lok dini mabe. Bal eno ni luloko Rasul sallallahu alayhi wa sallam agupe ni wama ahuna ya Rasul Allah ni bal ego ni giti kwere giti bal mene ni abiru ni uchaku katetu achela cheli botgiwa na kabiru machali wadini ashiru